جی ہاں دوستوں, آپ کی یاد آتی رہی اور دل کو بہت تڑپاتی رہی. بھیڑ میں بھی کبھی کبھی ہم اکیلے رہ جاتے ہیں, مگر یادوں کا سایہ ہر وقت ساتھ چلتا ہے, اور دل بھی نہ ہمیشہ اسی کو ڈھونڈتا ہے جسے ہم کھو چکے ہوتے ہیں. آپ کی یاد آتی رہی ونیتا بیدی کے ساتھ, اور اب اجازت ونیتا کو آج کا پروگرام یہی سماپت کرنے کی. اس بار یہ ہے اور اس بار ایک گھنٹے بعد رنگ محفل, ملتے ہیں تھوڑی دیر میں.